0: highest level tea appraisal qualifications.
1: これ全部抹茶ですか？
2: ああ、よく外国の方からはお尋ねいただくんですけど、はい、お抹茶ってのはお茶の中の一部なので、はい、ここに今並んでるのはお煎茶で、は
1: い、あ、煎
2: 茶。お抹茶、今のリクエストのお抹茶は実はここの冷蔵庫に保管されてます。
1: 冷蔵庫？
2: はい。
0: Here, matcha is stored in a refrigerator in vacuum-sealed packs. Green tea is made by extracting flavor from dry tea leaves in hot water.But matcha, made from powderized tea leaves, more easily takes on humidity and changes color. Different types of matcha have different colors.
1: Ah, 全然違いますね。ああ、へえ。
0: Process use matcha, used to make things like sweets, standard matcha, and rich matcha, with deeper flavor and aroma.
2: もしこれがお抹茶の色なんだっていう風にしたら、はい、一番こちら側のものっていうのは、うん、ちょっときな粉がかった色に変わってきてますよね。
1: 確かに泥緑みたいな感じ、はい、まあ泥って言っちゃ失礼なんですけど、
0: Matcha is rich in vitamin C plus catechin, thought to prevent aging. Making it is quite easy. Add two scoops, about 1.5 grams, into a tea bowlThen add about 70 cc's of water at around 70 to 80 degrees Celsius. Boiling water eliminates the flavor, so use water that's below boiling. It's mixed with a bamboo whisk called a cha sen.
2: まずお抹茶が、まばらになってますので、上からなじませていくような形で潰していますよね。
0: Remove the tension from your shoulder and elbow, and just move your wrist.It's ready when the whole surface is covered in a thin foam.
2: ひらがなのの字をこう書くようにして中心から上へスッと抜く。はい。上手ですよ。
1: 泡は一応立ってますね。
2: はい。
0: Let's see how the different kinds compare in a taste test. First, the process use type used in sweets and cooking.
1: かなり濃い。
2: Too strong. ちょっと飲むにはきつい味 だったんじゃないかと思います
1: 。少し苦味が残りますね。
2: はい、食品加工用の場合にはグラスフレーバー、
1: あ、はい、
2: 要するに草のような匂いが多分あると思います。
0: Next up is rich matcha.
1: あ、わお、ぜ、わお。これも抹茶っていうすっかん、わお、こんな差があると思わなかったんです。口の中で広がるというか、その旨味という苦さはほんの少しあるんですけど、その旨味が広がるということがすごいなと思って、うん。
2: How do you like it?
1: It's really good. やっぱり抹茶のね。質のおかげですね。もう本当に美味しいです。泡があるかどうか、それ関係なく。いや、嬉しいです。で、こういう抹茶を作ってるところを見たいんですけど、それはどこに行けば見れるんですか？
2: やはりおすすめしたいのは、京都の宇治に行かれることをおすすめしますね。クオリティに関しても、やっぱり保たれている生産地だというふうに、まあ、言及してしまえばナンバーワンの産地というふうに理解しています。はい。
0: Saskia heads for Kyoto, Japan's top matcha production area. She arrives in Uji, which lies in southern Kyoto. This sightseeing location in Uji, a temple called Byodo-in, is a registered World Heritage Site. Once the villa of a nobleman, it was later converted into a temple. Built some 1,000 years ago, it has stood ever since.Uji is also famous nationwide for its high-quality matcha.
1: So much green, it's so pretty. Oh, wow! Take a look at that. It's all tea fields. Look at how pretty it is, the shape, wow.
0: In May, This whole vicinity

0: Mr. Orta said, the guest is part of the installation. I have to make sure to sit and bow properly, though it is hard on the knees.
1: どうぞ、熱いのでゆっくり召し上がってください。
2: Before drinking the tea, the guest turns the bowl. This is done to show respect to the host by showing him or her the beautiful front of the bowl. After enjoying tea, the hosts talk about their utensils, and then the ceremony is completed.
1: これはバーナード・リーチでわかりますか？
3: はい。
1: 人間国宝の、
3: はい、
1: 彼の孫さんがロンドンで焼いたものです。なんかクリスティンさんがサスキアさんに合うかなと思って選んでました。
3: ちょっと髪型がね、なんかパンクっぽい感じ。
1: なんとなくロンドン。
3: ちょっとロンドンっぽい。
4: でも実は私修士課程の時はジャポニズムのこと研究してて、ベナード・リーチはやっぱりその中の一人で、
3: あ、じゃあよかった、はい、
4: 素晴らしいです。本当によ
3: かった、そうなんですか。
0: A hanging flower and the faint pleasant scent of incenseA miniature cosmos created by host and guest. So this is Sado. An essential part of Japanese culture in which matcha plays a key role.
1: で、抹茶を通じていろんな知識が得られる。そしていろんな人とこう世界中いろんな人とこう気持ちが通じられるということと、感性っていうのが養えるっていう不思議な食べ物であり飲み物かなと思います。
4: 長い間ありがとうございます。
1: はい、どうも。足頑張りました。ありがとうございました。
2: Today, matcha is a popular flavoring in sweets and pairs well with both sweet bean paste and fresh cream. But how will it fare in savory cuisine? This is Azabu Juban, a part of Tokyo known for gourmet invention. Saskia visits a cutting-edge Japanese restaurant.It's run by chef Chikara Yamada, born into a tea-growing family in Shizuoka, a place famous for its tea. He knows all there is to know about matcha. He's known for his scientific, molecular-level approach to cooking, which comes from his time studying cuisine in Spain. Today, he'll cook up a unique matcha-based dish.
5: 一番の難点は加工するときに加熱してしまうと変色してしまうというところですね。はい。あとやはり苦味がすごい強いものなので、まあ、お抹茶の種類にもよるんですけども、それをどの程度出すか、もしくは出さないかっていうところの、はい。
2: Yamada pours his strength into this matcha dish. It looks just like a regular bowl of matcha.

おはようございます。蓋を取りましょう。おお。あ、でも匂いちょっと納豆の匂いになってません？うん、おお。しっかりネバネバ。

0: 徴がある。
1: あ、そうですか。なんか少し麹の味を思い出すような、うん、豆がちょっと甘い感じがしますね。こっちの方が。
2: Precisely, the bacterium used to make this natto brings out the sweetness of the soybeans. Now for the fourth one.
0: 柔らかいです。
1: 柔らかいです。全然柔らかいですね。
2: Using this bacterium breaks down the soybeans, making them softer than usual.
1: こっちの方は大豆をもっと蒸したってわけではないんですか。
0: あ、もう本当に同じ条件、同じ煮方をしております。
1: すごいですね。納豆菌の力って。
0: そうですね。毎日本当に驚きの連続。っていうところが非常に魅力的です。皆さんいろんな性格がお持ちなので
1: 性格によって。
2: Next, they are hoping to develop a less sticky, less smelly type of natto for those who don't typically like the food, including non-Japanese consumers. But that's not to say that all Japanese love natto. Zach's journey concludes at a restaurant known for tasty natto dishes even non-lovers can enjoy.
1: こんにちは。
3: ようこそ。マスター
1: で。
2: Shimada and his father prepare Western style dishes using natto.
1: はい。よろしくお願いします。
3: はい。お待たせいたしました。納豆ハヤシオムライスでございます。
1: 綺麗。
2: Rice is blanketed with an omelet containing natto and covered with demi-glace sauce.This dish is also popular among tourists.

0: ます。
1: 最高納豆のネバネバしてるとこでソースがさらにこうトロトロしてくる感じ。
2: Shimada adds yuzu citrus pepper, a popular seasoning made of ground yuzu and chili, to natto and mayonnaise to make a sauce.
0: よく混ぜます。
3: もう15種類ぐらい一応試してみたんですよ。いろんな調味料とか明太子とか、はい、あとは梅とか、
4: はい、
3: でその中で一番あったのはこの柚子胡椒。
0: 納豆の臭みを、
1: はい、
0: こう柚子の香りで少し隠してくれるとネバッとして口の中で残ると思うんですけど、はい、その柚子胡椒のピリッとした風味と柚子の香りでこう少しさっぱり。
1: いやこれは納豆が苦手でも食べれそうな感じですね。
0: 嬉しいです
1: ね。
2: 納豆 becomes bitter if overcooked, so it is added when the eggs are almost ready. With careful cooking and their secret ingredient, the odor of the natto is neutralized while its flavor and texture are maintained.
0: ブルーチーズとかは好きですか？
1: 好きです。
0: クリームチーズ。
1: クリームチーズも好きです。
0: わさび。
1: わさびも好きです。
0: 大丈夫。はい。
1: はい、どんな組み合わせですか？
2: June mixes natto, cream cheese, and avocado in a small dish and seasons it with soy sauce and wasabi. Natto pairs well with other foods that have a strong flavor, such as blue cheese and pink pepper.
1: 同時に味が全部ぶつからないで一個一個味がちゃんと効いてくるっていうのがすごい感動します。そんなに食べて納豆だって感じはしません。でも納豆が入ってなければこんな旨味は出ない。
0: 出ないです、
1: うん、
0: よく分かってました
3: 、うん、でやっぱり脇役なんですけども主役に近い脇役っていうか欠かせないものっていう感じですかね。私にしては、うん。
5: Natto, a superfood developed in Japan. The more you learn about it, the more you'll grow.